Rasmus Seebach, lys i din lejlighed. Han er vist lidt om jalousi her på morgenstunden, ja. Shania Twain også, that don't impress me much. Og nu videre til Whitney Houston og George Michael her, If I Told You That. Godmorgen og velkommen til her på Alfa.

det var tøsedrengene, vi var engang så tæt. Og så musik fra 70'erne. De var også store, lavede masser af hits, de her. Backman Turner Overdrive. Og kortet også til BTO. Her er de med storhittet You Ain't Seen Nothing Yet. Her på Radio Alfa.